ཡིད་ཅེ་ མ་ཏེ ནའི་ ཏོང་ ཡེ་ནུ ཁེ་ལང་ དང་བེ ཡིད་ཅེ་ མ་ཏེ མ་ཡེ་ནུ ཁེ་གུ་ཡེ མ་ཡེ་ནུ ཆེ་ཁེ་ ཁེ་གུ་ ན མ་ལ་ཡེ་ ན དོ་ཅེ་ཅེ་ མ་ཏེ ཡིད་ཅེ་ མ་ཉི་ཏ་ག་ ཨ་དོ་ཅེ་ཅེ་ མ་ཏེ ཡིད་ཅེ་ མ་ཉི་ཇ་ཏ་ཏོ ཡིཇ་ མ་ལ་ ཡིཆི དོ་ཅེ་ཏོ ཡིད་ཅེ་ ཇ་གུ་ ཀོ་མ ཏི ཡིད་ཅེ་ མ་ཏེ ཆ་རེ་ར་ད ཆི་ཇན་ཏ མ་ན་རེ་བ tōng shē chē dī chā kē tō dāmbī mā rā dī chā kē tō dāmbī mā rā jī tū chē mā pē chē wā tē rā kwa rā nyā mā rā nā mā shē tōg mā kē rā mō o pū chē tā dā kā chā kē tō dāmbā gā lōk sōng gā nā kī mū rā nā chā kē tō dāmbā gā lōk sōng gā wā mī yā nyā rā nā chā kē tō dāmbā gā lōk sōng gā kā mū tī khā rā rā nā chā kē tō dāmbā gā lōk sōng gā qī qiong qīm zi nā qiā qī tāg dāmbā gā lōk sōng zi gā tī nā tā nyamā zi gu nōng zi māng xiāng rā nyamā gā kū nā gā tōn lī yāmbā gā tōn mā tōn bī mā yāmbā tāg nā ngōn yu qī māng rā tī yā jī ngōn yu qī māng tī yā jī tū qī māng āshik nā chok qā tī nā tī rā nā yī tōng yāng zi nā kān jī mā kū sō zi gu nō gō hui jō tī shik nā kā yī gō hui jō tā kā nā ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས Komba du kanaru koma sa zhokwa, ah, kanaru koma zhokwa ma re, kanaru koma sa zhokwa. Shemru du guno, hpangto du guno, dhe tsama re, li tsu kishashi pi maang re, li tsu kishashi, ah. Kato di na, ah, suwa nge kato ti chere shogo tsu na ku haku u ka, oh, huicha ti chere shogo, huicha ge nyang ramo, kato no huicha ge nyang ramo. Oje ka li tsu kishashi uko na shuka, shikashi uko na, dōnji rī nū wā nāmbā tē rāngshī kū kūnyū wā, nāmjī tī kūnyū wā, dōmbir sēpia nāmjī tī kū mānggā ngī nē tāntōng wā, tī nā chōlā lī tī kī shēngshī wā dā jī. Tawā dā nā tī rā, gō pū māyīn bī, nāmjī tī kūnyū wā, tawā dā kā gā gō pū māyīn bā gā nāmjī tī kūnyū, tī nā tā shēnchī tālā jāg tō, tā nā rū tō nā jāg tō, dā lī tī kū, ayiwa tukha mure, chichu kaiga nga ayiwa gudan da ayiwa adanday khoda gara dikhaya shata na ayiwa gudan ga matheka zhiriya ayiwa gudan ga matheka Tserangi thore tu zhizana ahta thore tu gu gu gu tu zhizana tila li tsukto ka zhizana ka da adasha chagdala chagdari matuwa zhigno na ka nanyi tu zhi tiga da tila mawa la dā dī tātā wārlā, tū dī dī wārlā, tū wārā mūtū gā dhūnū wā ngā mūrā jīvā mū, tūā tōng dhūnū tī dhukhu tērē, tūā tōng dhūnū jīvā mūrā, tī mā tū tā dhūnā ngā mūrā, tā dhūnā tukhā mūrā. Tī tukhā cērāng shukhā tōng rā dhīn rā, cērāng gī tū rā shukhā tōng rā jē rā, cērāng gī tū rā tū dhū. Ti yepu ti tukwa songa tsikche shukwa tora, tserangi di kaka kathasa ki shukwa tora gara. Tikata ndestawe ina iwa gandan kuku, tarunga gaga tachi maranda, ta ngay tiga khucha ti tsayi tarunga manya iwa gandan ta dandanga iwa ti mita. Injo dikhaji kuku kisanga iwa ti jechundamu iwa gandan zana li tsika nga shiktikne, li tsika

0: Dōma, rima juya, sōpchik kāsiga dījira.
1: Tērāng tāmoshī, ulgūdū nā māruwe nō mṛka, ulgūmṛ cēsūk nyendā inarī.
2: Ulgūmṛ chārcī gani sādūm, ulgūshūng chārcī njūvr sōm.
0: Yā, tā sōpchik chūsōng narī. Dōma, rima yuñ juurī.
1: Tērāng tāmoshī, ndana nyadu lāmtik mē nōgā sōngnā chōngnā mārī. Nyadu lāmtik Денжик жирса инэри.
2: Жимжилэ дилэм хсэсун шил. Денжик хийша сэмсэ зун.

0: sōchū tōku tēnā. Nian tūki khōngi gā ulaṅ tāng nā tāzūn chīmtīng gāzācāng rā. Chīmtīng gāzācāng yu nā tā tāzūn jēnā dōn tēmōng ā gāng nū rā. Pāñcīn nā rūgurim rā, pāñcīn nā nyōchūng yu gāng chār gā tsāng mā yu nō tōng mū rā. Nī ā mū chā zir sē jī nā, chū tāndi jēnā kū lā kāni sē gāni, dā gā lā kāni nīm chū gōsā chā sē jī nā. Chū wā nīn mā rī kū gā ngā nā rāng gā nīn gā ngī wā rā. Yāng nā rāng gā hāmi yāng mī zī nā chū gā, gōng nī mā rā nāng nū gā sōl gī nā chū gā, nā jān chā yā nā chū gā. Dā rā tsāng mā sōng dā rā, jān nū rā gā nī gīr kā jān nū chū. Nī nā rī ngū shī nī, nī gā nyām gī sōng dā rī, dā shīng chō jī nā mā, yāng nā rī kā lī gō nū zā jī nā mā, yāng nā sōk gā kā tāng dā rā jī mā wā sōng dā mā, yāng nā zā sā rā tā rī dā rā tī tō nī gō nū zā jī nā mā, dā rā tsāng mā sōng dā rā, zā dā tēm mōng gā jī nū chū. Tā nian tū rī gō tāng dā rā, nī gā jā nīm gā gō nī gō shā jā mā chū mū tā nī rā. Xīm gā lā khān sōng chā sā yā, shī pā ndā sōng dā rā, nyōh chūng yī nā chū gā yā nā, nyōh chūng gā chān dā gā lā khān nī, tā sōng dā rī nian tū khān yī gā wāng tāng nā chū gā, mā wāng nā chū gā, nian tū rā nā chū gā, mā tū nā chū gā, sōng dā chā sā yā nā, hā mā ngō mā wū tā sōng dā yā, shī pā tā nyōh chūng yī chū gā, yī ngā nī wā nā rā. Dīnā mōmō chāṅgōng sōng dī shēyī tō nyōshchūng gāgāng chā tō zū chī rā tāng sē dī shīp shīpā tō sīrā nyam gāy dāna dī kēpā nā shāni dī dī dī dā rī tā tāk chū kūm tā rū yī nā yō chī shī gō nō dī shēyī gā dē tāng, sēnkhāṁ gā dē tāng tāng yā nā mā lōng gō rūm tō nī shīpā tī chē yī shā nā mōmō chāṅgāng gā rā sōng dā rī dī yān chī nī shīpā tī hāma tī nyōshchūng yī chū yā nian tū yī tāng nā rā yī nā yā sōng dā rī nian tū ngā dhiyā tā mī nū mā tō shīpā tā nyōshchūng rā, sōsō rā, tī shtā jū rā yā nā tī ngāngkir yu nū tā chik chī nī shtāngkir shī yu nū tā mū zirā yu jī gā kā yu sōng dā rī tā chiam tsāng gā chak chū chī nī lā kā yu sō sēn chī yī dō nī nā tā tak chū yu chiam tsāng gā chak chū nī nā chiam kā kā shā chū zirā yī nā yā ngā dhī dō chī kā chiam tsāng gā chak chū yī chī nā mā yā nā tā rī ngā nō chī kā shā chū yu nā rā mā dī nō nā chī mī nū tā sā sā kō chī nā tsab chū zirā dā rī yā tō nā chū mā
1: rī rī gā nā kwa chīn chī 今天地区的人给当地城中当全民年轻当村的人就李村的农村麦当村主把当村村委员总政研科拉他家在西当在西当这边大哥哇皮路员去去大哥哇很正常当村的人请员藤楼居民年轻能我所养清洁了大地母亲村木呢民宿的民国基前来占更西端
2: Titang nama gante barlang che dinjig songi ba dang barlang jo je chadan da songi alang chul khangwi nang ta alung je bra shaki sir ga ye jur shi chana barlang che go je je ma je ro
3: khatam che bien ba re din ti jem bo zha yin
4: ti jem bo zha re din gang jung che xian hdong yin
5: Zashang sebi nyankun rupu namba, chun namba rke kum zanga, darta chechika nyanlam tun jo jimba, danga su sorhun jangdok nyan tinkun urka la long tinka gangzhong shalanga lesin yin, deringa gangzhong shalanga lesin, de ngay chechika landon, zin tang somdik shil, nga kabzang nam gil yin. Re rupu namba, da deringa lemsin di nanga nga zi ngar zinta, wikih tamkhi tang rilwi, mandila dholunga kaga zhivanda kodik shiyul, di nangar danshi kandu yin gina, hirkam huayma tak, sapa gapuh tangmi wikih tamkhi danshi njandir ga chunni, shergang tong top king araya chorra tihan shikeng da khambu gar tihan shik khtam shil pa gar ma sam buin ata kharcho song na rani k khtam shil k gesin de lobjung nu g nyam nyung ra gorum tani che so ngi g chon ni khtam shil nu g rang gi nyung nang atla so ko kor ni khar da z ga kam ng z gi yul ja shin yang khon nam be le sin la ti tra san ji nang vr hyang ni thi ji che sha
3: Tam tang tam zini, sim tang sima bich. Tun tang tun galang ni, li tang li jeb chu.
4: Chong na wo shi ge la long chen jie gang zhong xie long lian chen la nian bu ge si shi.
6: Ya ra chuo chuo de mu.
7: De mu.
6: Re de na terang lem sing ge jorum ta ra thumur chi ran ni ngor thas ge ke na.
7: O lak so lak so ta ge Tāpshir ngāi nā ngōlok kār māchān dōng nī ōpshīk zōpchā yōngbō mchōgō kāngā tāgā tāmchōgō mā jī māzhīgīn tāgā rāyā chōr zēnā ngī tāgā ngō māngā chā māngā rāyā bēnchāng tāng mī phū chāng kār tāyīn tāyīn nā tāgā ngā rā zā nā tā tāgā chibāk tām kā pāsā tē kōk tām chōng rā mōgīn dī tāng huyān dā rāndar tā nā ᱡᱮᱛᱮᱱ ᱫᱮ

Haro ngā mūndu sī gōrī sāni māpshil kū tētā kūdī gōrī sē mātā sōngdī.